jer svi smo mi lovci na lajkove, svi smo mi lovci na lajkove, jevi ga, lovci na lajkove, to je normalno, nažalost,